Human League, mest kendt for sange som Don't You Want Me Baby og Human, men der er andre, nemlig den her Love Action, I Believe in Love fra Human League. Og så er det tre store navne fra det svenske, Glenmark, Eriksson og Strømstad, en jævel. Ja, en jævel på kærlighed.

Pet Shop Boys og West End Girls. Team mellem 13 og 14 kører videre her med The Cranberries og en flot intro til

Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.

meget. Og apropos solformørkelse, her var der et lille kig på stjernerne sammen med Simply Red og Stars albumtitel fra 1991. Claus her på Alfa, og nu Amanda Lear og Follow Me. I'm gay.

0: alle tiders bedste sang. Jeg hedder Claus Juhl, det her er Radio Alfa. Onsdag aften og alle tiders aften med Sheena Easton og 9 to 5 Morning Train. Vi skal have nyheder, klokken er 20.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB+ og via mobilen.

Det begynder at lysne derude. Solformørkelsen er aftagende i øjeblikket, og her klokken 20.56, ja, der er solen fri til at skinne på os igen. Onsdag 12. august på Radio Alfa. Her er det Winger Boys og Shalalala.